نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک جھلک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی فہرست پر کہ آج کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے لیے کیا کچھ پیش کیا جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گے مشکور شمسی۔ اس کے بعد باری ہوگی مسل ہمیں جانوں کی، جہاں ہم سنیں گے حفیظ ہوشیار پوری کی شاعری پر پروفیسر محمد علی اثر کی گفتگو۔ اس کے بعد باری ہوگی آپ کے من پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی، جہاں آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے۔ اور گیت سریلے گاتا جا کے دوران ہی 10:10:20 تک ہم آپ کو 20ویں ایشین گیمز 2026 سے جڑی چند اہم اور دلچسپ باتوں سے بھی آگاہ کریں گے۔ اور آخر میں جناب زیدی صاحب کے پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ سامعین، زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر میں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سیکھنا چھوڑ دیں تو گویا ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں، اور سیکھنے کا سب سے پہلا قدم ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم ان غلطیوں سے کچھ سیکھتے ہیں یا نہیں۔ اکثر ہم اپنی غلطیوں کو ماننے سے گھبراتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم انہیں قبول نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سامعین، زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے، کبھی ہمیں وقت رہتے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، اور کبھی کسی غلطی کے بعد حاصل ہونے والا تجربہ ہمیں ایک نیا سبق سکھا جاتا ہے۔ کبھی اپنوں کا رویہ ہمیں کچھ سکھاتا ہے، تو کبھی اجنبیوں کا برتاؤ ہمارے لیے آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے واقعات دراصل ہماری زندگی کے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی ایک بہت بڑا مکتب ہے، ایک ایسا اسکول جہاں ہر لمحہ ایک نیا سبق ملتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت کو ایک استاذ کی نظر سے دیکھیں۔ مشکل حالات ہمیں صبر سکھاتے ہیں، ناکامیاں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اور کامیابیاں ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی غلطیاں ہی اس کی سب سے بہترین استاذ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی غلطی سے سبق سیکھتے ہیں تو وہی غلطی ہمیں بہتر انسان

بننے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیں کہ دانشمندی یہ نہیں کہ ہم کبھی غلطی نہ کریں، بلکہ دانشمندی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دہرانے سے بچیں۔ سامعین، فطرت بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ذرا موسموں پر غور کریں، خزاں آتی ہیں، درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر طرف ویرانی چھا جاتی ہے، لیکن کچھ ہی وقت بعد بہار آتی ہے اور وہی درخت دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت آئے تو مایوس نہ ہو، اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں، مثبت سوچ اپنائیں، کیونکہ بہتری کا وقت ضرور آتا ہے۔ ہم دوسروں کے تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ہر بات خود آزما کر سیکھنا ضروری نہیں، ہم دوسروں کے تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دانشور چارلس کولٹن کا کہنا ہے کہ اپنا تجربہ حاصل کرنے کے بجائے دوسروں سے اسے سیکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کی زندگیوں سے سبق لیں تو ہم کئی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی کوئی برا تجربہ ہوا ہو تو اسے بھولنے کے بجائے اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ہر تجربہ، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ سامعین، وقت زندگی کا سب سے بڑا استاد ہے۔ وقت ہمیں وہ سبق دیتا ہے جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی۔ اچھا وقت ہمیں خوشیاں دیتا ہے اور برا وقت ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت ہمیں ایسے سبق دے جاتا ہے جو ہم ساری زندگی نہیں بھولتے۔ یہی سبق ہمیں مضبوط، سمجھدار اور باشعور بناتے ہیں۔ سامعین، زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ سیکھتے رہتے ہیں، جو حالات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان سے سبق لیتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، چوکس رہنا، بیدار رہنا بھی سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں تو ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ سامعین، آخر میں ایک نہایت ضروری پہلو، ہماری صحت، خاص طور پر خواتین جو گھر اور کام دونوں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، اکثر اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اچھی صحت کے بغیر ایک خوشحال زندگی ممکن نہیں۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ خود صحت مند ہوں گے تبھی آپ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھا سکیں گے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی صحت کا جائزہ لیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا بروقت حل تلاش کریں۔ سامعین، زندگی ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، بس ضرورت ہے اسے سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہر حال میں مثبت رہنے کی کوشش کریں گے۔

0: سامعین، اردو غزل کی روایت بہت وسیع اور تابناک ہے، غالب سے لے کر حسرت، جگر، یگانہ اور فراق تک بے شمار شعرا نے غزل کو اپنے منفرد لب و لہجے، فکر اور احساس سے مالا مال کیا. لیکن حفیظ ہوشیار پوری کی غزل کا رنگ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. حفیظ کی غزلوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سے اشعار مختلف گلوکاروں کی آواز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک پہنچے اور رفتہ رفتہ ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ بن گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان اشعار کو سنتے اور گنگناتے تو ہیں، مگر شاید یہ نہیں جانتے کہ ان کے خالق حفیظ ہوشیار پوری ہیں. حفیظ ہوشیار پوری ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں تو اپنے فن سے ایک دنیا کو متاثر کر جاتے ہیں. ان کی شاعری میں محبت، انتظار، احساس اور زندگی کے مختلف تجربات کی ایسی ترجمانی ملتی ہے جو قاری اور سامع دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. تو سامعین، اب آئیے حفیظ ہوشیار پوری کی غزل کے اسی منفرد رنگ، اس کے فنی حسن اور اس کی معنویت کو مزید قریب سے سمجھتے ہیں. اب مسہل جانو، ہمیں جانو کے عنوان سے حفیظ ہوشیار پوری کی غزلوں کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں جناب پروفیسر محمد علی اثر سے. سماعت کیجیے.
1: ولی

سراج میر و غالب سے لے کر حسرت و جگر اور یگانہ و فراخ تک متعدد متغزلین نے غزل کے میدان میں اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا ہے، لیکن حفیظ ہوشیار پوری کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ان تمام سخنوروں میں ان کے لب و لہجے کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ حفیظ کی غزلیں مختلف گلوکاروں کی آواز میں ساری دنیا میں گونجتی رہیں اور اجتماعی حافظے کا حصہ بھی بن گئیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ اشعار حفیظ ہوشیار پوری کے ہیں۔ حفیظ ان شعرا میں سے ہیں جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا کے مزداق بار بار پیدا نہیں ہوتے، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ بقول احمد ندیم قاسمی، جگر حسرت فانی ازغر فراق، یگانہ اور حفیظ جالندری کے سے غزل کو شعرا کے دور میں حفیظ ہوشیار پوری کی غزل ہر لحاظ سے سربراہوردہ رہی۔ کمی صرف یہ رہی کہ خود اپنی غزلوں کو کتابی صورت میں مرتب و شائع کرنے سے وہ بے نیاز رہے۔ حفیظ کا پہلا مجموعہ کلام ان کی پہلی برسی کے موقع پر شائع ہوا۔ تاریخ ادب کے طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قداور فنکاروں کے ہجوم میں بعض اہم فنکار اپنے تمام تر فنی کمالات اور خوبیوں کے باوجود اس طرح ظہور پذیر نہیں ہو پاتے جیسا کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید سر محمد اقبال کے بعد اردو ادب کے منظر نامے میں شاعری اور خصوصاً غزل کے حوالے سے جو فنکار اپنے فن کی دل نشینی اور دلاویزی کے باوجود گوشہ گمنامی میں رہے، ان میں ایک بڑا اور اہم نام حفیظ ہوشیار پوری کا ہے۔ حفیظ کا کلام ان کی زندگی میں شائع بھی ہوتا رہا اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے مختلف گلوکاروں کی آواز میں نشر بھی ہوتا رہا، اور انہیں کما حق ہو داد بھی ملتی رہی، اور ان کی غزلوں کے اشعار زبان زد خاص و عام بھی ہوتے رہے۔ لیکن ان کا واحد شعری مجموعہ جسے انہوں نے اپنی حیات میں ہی زیر لب کے عنوان سے مرتب کر لیا تھا، جو ان کی وفات یعنی جنوری 73 کے 9 ماہ بعد منظر عام پر آیا۔ حفیظ کی غزل اردو غزل کی اس روایت سے منسلک ہے جس کی پہلی کڑی میر تقی میر تھے، اور اس سلسلے کی دیگر کڑیوں میں فراق اور ناصر کاظمی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ محبوب کا انتظار شاعر کو کن کن تجربات سے گزارتا ہے اور اس کے سلے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، انتظار کی عمر جتنی طویل ہوگی اسی قدر اسے متاع محبت اور سکون حیات حاصل ہوگا۔ اس موضوع پر حفیظ نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، تمام عمر تیرا ہم نے انتظار کیا، اس انتظار میں کس کس سے ہم نے پیار کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ نے اپنی زندگی میں کلام کی اتنی مقبولیت کے باوجود اپنا مجموعہ کلام کیوں نہیں چھپوایا، حالانکہ وہ ایک طویل عرصے تک اہم سرکاری عہدے پر فائز رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطری بے نیازی اور داغ تکمیلیت کی عادت کے سبب ایک مختصر انتخاب بھی شائع نہیں کیا۔ حفیظ ہوشیار پوری کے معاصر متغزلین کا خیال تھا کہ تمام اچھے شعر حفیظ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، اور ان کی غزل میں میر کا سوز اور غالب کی ایمائیت، جگر کا ایجاز، ازغر کی فلسفیانہ ظرف نگاری، حسرت کی شائستگی اور فراق کی محبوبیت سبھی کچھ ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے، تاریخ ادب کے تین اہم تاجدار سخن ایک ہی وقت اور ایک ہی کالج یعنی گورنمنٹ کالج لاہور کے متعلم تھے۔ ان کی عمروں میں بھی زیادہ تفاوت نہ تھا۔ راشد 1910 میں پیدا ہوئے، فیض 1911 میں، اور حفیظ 1912 عیسوی میں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران تینوں نے اپنے لیے جو جدا جدا راستے منتخب کیے، راشد نے آزاد نظم کو وسیلہ اظہار بنایا اور وہ اس کے فروغ ارتقاء کے لیے زندگی بھر کوشاں رہے۔ فیض نے بحیثیت شاعر خود کو ایک سیاسی مسلک سے وابستہ کر لیا۔ حفیظ نے کلاسیکی غزل کی اندازی کو اپنا کر اس میں نئی جہتیں پیدا کیں۔ تینوں سخنور اردو، فارسی اور انگریزی کا انہوں نے وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا تھا، اور تینوں نے فن کے تعلق سے محتاط رویہ اپنایا تھا۔ نون میم راشد نے آزاد نظم کے تجربے کیے اور اس میں کمال حاصل کیا۔ فیض نے اپنی سیاسی اور نیم سیاسی منظومات میں غزل کی غنائیت اور رومانیت کی امتزاج سے ایک نئی کیفیت اور نئی فضا پیدا کی۔ حفیظ نے اردو شاعری کی مروجہ اور روایتی ہستیوں کو اپنا مرتب کر کے ان میں نئی زندگی اور توانائی پیدا کی۔ انہوں نے اردو شاعری کے دائمی اور لازوال موضوع
محبت کو ہی اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا اور اس کو

0: اتفاق گیر وسعتوں سے ہمکنار کیا. حفیظ گریجویشن میں فلسفے کے طالب علم تھے اور اسی موضوع پر انہوں نے ایم اے بھی کیا. وہ نفسیات کے مضمون میں بھی دسترس رکھتے تھے. حفیظ 20ویں صدی کے بدلتے ہوئے رجحانات سے بخوبی واقف تھے. جب انہوں نے غزل گوئی کا آغاز کیا تو ہر طرف اس صنف کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی. اس کو نیم وحشی اور گردن زدنی قرار دیا گیا. ایسے حالات میں غزل کے محاذ پر ایک سپاہی کی طرح ڈٹے رہنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام تھا. حفیظ کی غزل میں مجموعی موضوعات پر اپنے مؤثر اور دلنشین اشعار مل جاتے ہیں جہاں کسی اور شاعر کے تخیل کی پرواز نہیں پہنچ پاتی. محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے. اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے. ہم تو اپنے غم سے پہچانے گئے اپنے فن میں منفرد مانے گئے. پھر نہ دینا مجھے الزام محبت دیکھو تم چلے جاؤ تمہیں دیکھ کے پیار آتا ہے. سیاسی نشیب و فراز کے موضوع پر یہ اشعار ملاحظہ ہو. خوف رہزن بھی ہے اندیشہ رہبر بھی حفیظ. منزلیں سخت ہیں آغاز سفر سے پہلے. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حفیظ ہوشیار پوری نے اپنی شاعری کی ابتدا باغیانہ نظموں سے کی اور سیاسی جلسوں میں دہشت پسندانہ قسم کی تخلیقات سنانے کے سبب ایک بار انہیں جیل جانے کی نوبت بھی آئی تھی. لیکن اپنے منصبی فرائض کی پاسداری کے لیے انہوں نے سیاسی نظموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے غزل گوئی کی طرف توجہ کی. حفیظ کی غزل اردو غزل کی اس روایت سے وابستہ ہے جہاں عشقی کے دم سے کاروبار حیات میں رونق و گرما گرمی ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. اسی کے عزم و ہمت کی بدولت فرحاد نے کوہ بے ستون کو کاٹ کر نہر نکالی تھی. یہ آگ کے دریا میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے اور نہ آتش نمرود میں کودنے سے گھبراتا ہے. عشق کی کارفرمائی کا تجربہ ہر شخص پر مختلف ہوتا ہے. عشق کے ہزار رنگ ہوتے ہیں اور اگر عشق مجازی کی بات ہو تو ہر رنگ جدا ہوگا. تخلیق کائنات میں شاید غم عشق کا خمیر شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کی حکومت اور اسی کا راج ہے. کچھ غم عشق کے سوا بھی ہے غم ہستی تیرے خزینے میں. حفیظ نے اپنی غزل کی روح کو عشق و محبت پیار شوق اور جنون سے مالا مال کیا. یہی سبب ہے کہ صنف غزل نے حفیظ کے ہاتھوں میں ایک نیا رنگ و آہنگ اور منفرد پہچان بنائی. چند شعر دیکھیے. سکھائے عشق نے آداب مرگ و زیست سکھائے عشق نے آداب مرگ و زیست اسے غم میں غم دو جہاں بھی ہوتا ہے. آج جی کھول کے روئے اے دوست تیری صورت بھی نجب یاد آئی. توفیق درد عشق مقدر کی بات ہے توفیق درد عشق مقدر کی بات ہے ملتی ہے زندگی سے ہما اتفاق سے. زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. محبت کو دعائیں دے رہا ہوں کہاں میں اور کہاں یہ دولت غم. حفیظ کے مجموعہ کلام مقام غزل میں 200 غزلیں شامل ہیں اور جملہ اشعار کی تعداد 1472 ہے جس میں غم عشق کا موضوع 243 اشعار میں آیا ہے. غم کے متعلقات جیسے رنج آہ ملال ماتم وغیرہ اس کے علاوہ ہیں.
1: تو سامعین آپ نے سنا حفیظ ہوشیار پوری کی غزلوں کے حوالے سے جناب پروفیسر محمد علی اثر کی گفتگو. حفیظ ہوشیار پوری کی شاعری میں محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ انتظار یاد جدائی اور زندگی کے کئی گہرے تجربات کا نام بھی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار مختلف ادوار میں مختلف آوازوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہے اور آج بھی اپنی کشش برقرار رکھتے ہیں. ان کا یہ شعر بھی دیکھیے کہ تمام عمر تیرا ہم نے انتظار کیا تمام عمر تیرا ہم نے انتظار کیا اس انتظار میں کس کس سے پیار کیا. کتنی سادگی سے کہا گیا یہ شعر. اپنے اندر انتظار کی ایک پوری داستان سموئے ہوئے. یہی حفیظ کا کمال ہے کہ عام لفظوں میں گہری کیفیت اور دل کی بات کہہ جاتے ہیں. حفیظ ہوشیار پوری کا کلام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اچھی شاعری وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے. شاعر گزر جاتا ہے زمانہ بدل جاتا ہے مگر اس کے احساسات اور الفاظ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں.

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے دلکش یادگار اور موسیقی سے سجی محفل گیت سریلے گاتا جا کا۔ موسیقی وہ زبان ہے جو دلوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے، احساسات کو نغموں میں ڈھال دیتی ہے اور زندگی کے حسین لمحوں کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہے۔ اس لیے آج بھی جب کوئی نغمہ دل کو چھوتا ہے تو برسوں پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ سامعین، آج کی ہماری محفل صرف موسیقی ہی نہیں بلکہ ایک اہم سماجی انٹرنیشنل پیغام سے بھی جڑی ہے۔ 29 ستمبر کو دنیا بھر میں یعنی خوراک کے ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ ویسٹ، ضیاع اور بربادی کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کا مقصد لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ خوراک کا ضیاع صرف کھانے کا ضیاع نہیں بلکہ اسے پیدا کرنے میں استعمال ہونے والے پانی، زمین، توانائی اور انسانی محنت کا بھی ضیاع ہے۔ اور آج 30 ستمبر کو ہم اسی اہم موضوع کو اپنی موسیقی کی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنا رہے ہیں۔ خوبصورت ہندی فلم نغموں کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آخر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خوراک کے ضیاع کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے گیتوں، احساسات اور ایک خوبصورت پیغام کے سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت گیت کے ساتھ۔

سامعین، گزشتہ روز یعنی 29 ستمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ ویسٹ منایا گیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری پلیٹ تک پہنچنے والا ہر لقمہ بہت سی محنت کے بعد یہاں پہنچتا ہے۔ کسان کھیت میں محنت کرتا ہے، پانی استعمال ہوتا ہے، زمین فصل کو پروان چڑھاتی ہے، پھر یہ خوراک مختلف مراحل سے گزر کر ہماری میز تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کھانے کی قدر کرنا دراصل ان تمام محنتوں کی قدر کرنا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ہر لقمہ ہمیں محنت کا افسانہ سناتا ہے، ہر لقمہ ہمیں محنت کا افسانہ سناتا ہے، جو رزق کی قدر کرے وہ دل بھی جیت جاتا ہے۔ اور اب اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں ایک پیارا سا نغمہ۔

سامین، ابھی آپ گیت سریلے گاتا جاتا کے تحت خوبصورت ہندی نغمے سن رہے تھے، اور اب کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کو 20ویں ایشین گیمز 2026 کے بارے میں مزید دلچسپ اور اہم معلومات سے آگاہ کریں گے۔ جانیں گے کہ جاپان میں جاری ان کھیلوں میں مختلف ممالک کے کھلاڑی کس جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اور کھیلوں کی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

سامعین، فوڈ لاس اینڈ ویسٹ کی بات صرف کھانے کی میز تک محدود نہیں ہے۔ خوراک کا کچھ حصہ کھیت سے بازار تک پہنچنے کے سفر میں بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور کچھ حصہ ہمارے گھروں تک پہنچنے کے بعد استعمال نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اگر خریداری کرتے وقت اپنی ضرورت کا خیال رکھیں، گھر میں موجود چیزوں کو پہلے استعمال کریں اور غیر ضروری خریداری سے بچیں، تو خوراک کے ضیاع کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر گھر کا سامان لائیں گے جو موجود ہے پہلے اسے کام میں لائیں گے۔ آئیے اب سنتے ہیں ایک اور خوبصورت نغمہ۔

سامعین، موسیقی کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے اور بات بھی ایک اہم موضوع کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ سامعین، اکثر ہم پھلوں اور سبزیوں کو صرف اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوراک کی ظاہری شکل اور اس کے قابل استعمال ہونے میں فرق ہو سکتا ہے۔ البتہ کسی بھی خوراک کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی تازگی اور معیار کو ضرور جانچیں۔ صورت پہ نہ جائیے، حقیقت کو دیکھیے۔ صورت پہ نہ جائیے، حقیقت کو دیکھیے۔ اچھی ہو جو نعمت، اسے قدر کیجیے۔ آپ سن رہے ہیں آرجے مشکور احمد کے ساتھ گیت سریلے گاتا جا، اور اب ایک خوبصورت نغمہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔

سامعین، ہمارے یہاں شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں کھانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ مہمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ کھانا تیار ہو جاتا ہے اور بڑی مقدار میں خوراک بچ جاتی ہے۔ اگر تقریبات میں کھانے کی مقدار کا بہتر اندازہ لگایا جائے اور بچ جانے والی محفوظ خوراک کو مناسب طریقے سے استعمال یا ضرورت مندوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے تو بہت سا کھانا ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے۔ خوشیوں کو اگر ہم ذرا تقسیم کریں گے بچتے ہوئے کھانے سے دل بھی خوش کریں گے۔ اور اب خوشیوں سے بھرا ایک پیارا سا نغمہ سماعت کیجیے۔

سامعین، گیت سریلے گاتا جا کی آج کی یہ خوبصورت موسیقی بھری محفل اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے گیتوں کے ساتھ ایک اہم موضوع پر بات کی، انٹرنیشنل ڈے آف اویئرنیس آف فوڈ لاس اینڈ ویسٹ۔ گزشتہ روز 29 ستمبر کو منایا جانے والا یہ عالمی دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خوراک کی قدر کرنا اور اس کے ضیاع کو کم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آج کی اس محفل سے ایک چھوٹا سا پیغام اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لیں، خوراک کی قدر کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں، اور آخر میں دو مصرے، رزق کی قدر کریں دل میں شکر ہے، رزق کی قدر کریں دل میں شکر ہے، ہر گھر میں خوشی اور محبت کا اثر ہے۔

سامعین، آپ گیت سری لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی، آئیے سماعت کیجیے۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیف کی سزا مرگ مفاجات۔ دنیا میں اکثر طاقتور کمزور پر غالب آ جاتا ہے، اور کمزوری کی سزا اسے اچانک تباہی کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اس شعر کو یہ سمجھنے کے لیے نہیں لینا چاہیے کہ کمزور ہونا واقعی کوئی جرم ہے، بلکہ ایک سماجی حقیقت پر طنز اور احتجاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں طاقت میں بدلنے کی کوشش کریں، اپنے حقوق کے لیے پرامن اور باوقار انداز میں آواز اٹھائیں، اور دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کا سہارا بنیں۔ کمزوری جرم